egizligim bilan badan og'irligim 170 degan bu raqamga mujassamlangan vaqt edi. Yuzimning oldi bilan yinining hech qanday farqi yo'q. Agar sen sharsiman jismni ko'rgan bo'lsang, ko'z oldinga keladi. Men uxlagan chig'imda yonch yotmaydim. Yonch yetib qolsam, yuzimdagi go'shtlar yig'ilib ko'zimni etib oladi. Qanday qilsam bo'ladi ekan? Mushundaq ahvoldimu, yinimda qizlar yanila oz emas edi. Arasida men bilan eng yaxshi o'tadigini bir ko'mak qiz edi. Ko'mak qiz men ko'rganlarning orasidagi yaxshi qizlarning biri. Uni ko'mak deyishimizdagi sabab uni kichkida do'sti ishtirib etib yiqilganda tashqi tishi tegib sunib ketgan, eng yamini udil tishi sunib ketgan edi. Boshqalar uning mushi ishini dastak qilib, qishda bo'ron o'tsa, yozda shamol o'tadi deb uni mazaq qiladi. Lekin men uni azaldan mazaq qilib baxmagan. Aksincha, shundoq gapni anglab qolsamlar, ularning oldiga etilib berib, ularni qo'g'lib yetatdim. Mushundoq bir yoshdagi qizning nimaga ehtiyojliq, nimaga o'shligini bilaman albatta. Mana hozirgacha uning topshiriqimni ko'chirishga amroqligi esimda turibdi. Atiganda maktabga eng baldur kelatdik. Ko'zimni yerim yumib bo'lgiyap o'tirsam, u yinimda o'tirib chaqalliq bilan topshiriqini to'liqlaydi. Yilim esimda. U har kuni kechda muallim bugun nima topshiriq o'rinlashtirdi deb telefon qilib mendan so'raydi. Keyincha topshiriqlarni ishki qulaylik chaplaqqa yozib, birini o'zimning qalamdanimga, yana birini uning peshonasiga chaplab qo'ydigan bo'ldim. U yana har qatimliq imtihonning oldida menga qiyin hisob masalalarini tushuntirib qo'y deb turib oladi. Men mu o'qituvchimizni do'rab, uni qasdan terik turatdim. Andan keyin uni mendek qizlarga dars tushuntirgan o'g'illar dunyoda eng qoplashgan deyishga qistaytdim. Biz har kuni maktabdan birga uyga qaytardik, chunki uyimizning orliqi yiqildi edi. Shunga birga mangdigan vaqtimiz xeyli ko'p edi. U vaqtlarda biz kichik tipdagi toksiklot minatdik. Ba'zi vaqtlarda uning toksiklotining toki tugab qolganda, men uni uyga olib qo'yardim. Esimda qilishcha, bizning uyga qaytadigan yo'limizda bir do'ngdan chiqib tushadigan tonel bor bo'lib, do'ngdan tovanga tushganda toksiklot toksarib qolmag'ashqa, biz bu qorong'u toneldan quyundak tezlikda o'tib ketardik. Har qatim mushu vaqtga kelganda, biz qattiq vaqrashqa bekmo amroq edik. Tonelning ichi qop-qorong'u bo'g'ashqa, atrofni ancha iniq ko'rgili bo'lmaydi. Do'ngdan tushgandagi tez sur'at odamni hayajonga soladi. U vaqtda biz ovozimizni qo'yib etib, Sun Yanzining eng mod bo'lib atgan naqsini yuqori ovozda to'g'laydik. Ovozimiz jaranglik, chaqmoqning chiqishlari hayotimning mo'jizasi. Hayotimni yoritgan uning o'zga ma'nosi. Sening yaltiroq nuring dunyoning biri. Hozir shu minutlarni qayta eslaganimda, yana shu qorong'u tonneldan o'tib ketayotgandek tuyuladi. Lekin tut atrofni odamlarni, yuz bergan ishlarni ko'rgili bo'lmaydi. Maktabdagi go'dak chaqlar xuddi hozirmo yenimdan gurildab o'tib ketayotgandek. Barliq mavjudot mushu daqiqada gumran bo'lgandek, manguga obida bo'lgan o'smirlik chaqlarim bilan g'iralashgan edi. Amdi hamma ish bara-bara xunuklashmoqda. O'qimishlarga kelganda ko'zlarim yosh qilib miliq to'ldi. O'zimni xuddi hayotning mushu cho'ng derizasi oldida turgan bir o'smirdek his qildim. Binolar qat ko'tarib turgan, mashinalar to'xtovsiz o'tayotgan, yenimdagi qizlar muhabbatlashib va ayrilib, ba'zilari nurg'un issiq sovuqni beshidan o'tkazib, keyin yotliq bo'lib ketgan edi. Har kuni darsdan tushib tozalik qilganimizda o'rindiqlarni dum qilib, partaning ustiga olgan chaqlarimizni Dars vakilining sat xatlari bilan qoldirgan topshiriqlarini shunchalik aslayman. Har kuni maktabdan tushib, toneldan shamoldak o'tgan vaqtlarimizni shuncha sig'inaman. Shamolda oq rang bilan ko'k rang aralashib ketgan maktab formamizning ichiga havo to'lib ko'pib ketadi. Bu holimizda biz xuddi hozirli uchib ketadiganda ko'rinatdik. Maktabning radio o'zili, saqli o'sib ketgan ilmiy model Maktab darvozasiga mushlishish uchun yig'ilgan bir to'p dökchaklar. Mazalik puroq chiqib turgan bolkixona. Velisp rayoni. Sarg'iyib to'kilgan yopirmoqlar. Jup-jup yurgan qiz yigitlar.
барлык ва барлык ишлар. Мана буларның һәммәсе шунчалык натонуш, әмма шунча рошан хыялларымда аян булды. Минең ашу кыскыгыны вакытларны, кичек кенә арзуларымны, хапылыкларымны уйламай тора алмыйм. Яна исемдән көтерелгән нургын ишлар. Сөемлек дусларым, һәммәңләр яхшымы? Кумак кызга көңлемне булдырып бакмадым, кул тутышыпмы бакмадым. Тунҗы сөйгемне мана хәзергәчә саклап калдым. Без фақат күндә билле йөрәттек, шунча көнүкшип кеткән идек. Шуңа шу вакытларда әтигене бер учур әвәтишип, нәди көрешидегәне дишеп алаттык. Кешта балдур арам ал деп, яна бер учур әвәтишимиз адәткә айланган иде. Кумак кызның бер җүп юган көзе чырайлы куш капкы бар иде. Шуңа даим мине заңлы кылатты. У бер адәттәге кызларның типик вәкиле. Нәтиҗәсе адәттәгедәк, күн буе хыялы йөрәтте. Кыен хисап мәсьәләләрне ичеп ултырсам, у янымда тохтымай, яң ясыган тарныгым бузылып кетте. Яң алган рәңле хат яры дәптәремне җансан майлы кулды тутып мәйнәт кылып әтте дигәндә кишләр үстедән дауран сыйлып тохтымайды. Мен булсам, телевизия театрларыдагы иктидарлык әр баш персонажга охшаймын. Аппак мәктәп формасы киеп, чечимне камлаштырып кыскы ясаткан. Сыныпның иң яхшы күннәр төшү дигән орнында математик сорауларын эшлегәш, муздак кола ич булдырмын. Фақат мен бераз ми килешкән эмас. У мен белән иң якын. Бу җәһәттә ишенчем камил, хәтта базы савакташларым, сизләр асыл диллы бер җүп ку дигәндә Менің юзым қызырып кетәтті. Андын тартынып тұрып, қалай мұқан кеп қылмаңла, деп оланы тосаттым. Әмма комак қыз әксіше күліп кетәтті. Шындақ күлсіла, ұдылдығы ерім комак чеше көрініп қалатты. Бір күн әтігенде бәдінімдегі орымын артып кеттім ұқ қандақ, оныңға Америкам деп ұчыр езі өтіпті мән. Шу чақлада, мән еш іш ұқымайдыған гөдек тұрсам, ұчырны әвәтіп болып, юзым өппіді қызырып кетті. Yürüküm qapısıdan çıxıb getidigəndə güpül dəb soqub getdi. Nəfsim qısılıb, gözlərim yalt yol qılıb çaqnab getdi. Açıqımda telefonunu çıxıb para-para qılıb ətgüm kəldi. Amma telefonğa çıdamadım. Uçurunu şundaq tez yuyub ətdim. Amma bunun nim paydası? Əvətildi deyən bəlgə mör basqandak duraddi. O, mağa bir gün qarmay özünü əp qeçib yördi. Lekin mən rastalla ondaq poxırladın əməz. У буни мендан иниқ билиду. Үгүнүш яхшы оғулла адатта похурлык кылмайды. Шу дакыйкадан башлап, арамыздагы якынчылык сөзлөрү төгүди. Биз мун мушундак көңүлдү билишидиган аралашыш халатыга көнүп мо калдык. Амма туюксуз келген лаззаттын неме кыларыбызны билмей калыштык. Дүйнөдө вакыттын тез нерсе жоктур. Чекеткилер чырылдышып, ешилли кыпыркенген үч жаз. Яна аппа қарғы пүргенген дарахла құрып қақшал болған үш қыш өткенден кейін біз мәктеп бүтірдіқ. Толықсыз отыр мәктепні бүтіріш имтиханы ақырлашқан күні шүнчілік қошал болдым. О күні хава шүнчілік ысық еді. Акам білен әң тез сүрәтті өйгі қайттық. Йол бойыдегі боткідін 60-велік ойын картыстың біріне ішкі боткілігі мұзлыған шөбесі етіп алдық. Бұ 60-вен пұл біздің барлық бесатымыз еді. Өйге қайтып келіпла, дадам өчіріп әткен ойынны қайты қачылап, ерім кечегіче ойын ойнадық. Ұқлаштың бұрын телефонын бұл қарсам, оның бір нәті саат бұрын әвәткен мұндақ ұшыры тұратты. Сән кетідіған болдың мұ? Әгер ғазір қы вақыт болған болса, чоқым, әхмәк қыз, мән әргіз мұ сен ташлап кетмей мән. Әгер біз бірге боламыған тағдырды мұ, құты бірге үйірген чағылырымыздәк өтіміз. Сені әр дайым әсләймән. Саңа телефон қылымен, сені ойынғы тәкіліп қылымен, сені даим іздеп тұрымен деген боладым. Бірақ шу минутның өзі де пәкәт шындақ дейшініні білеттім. Сәндің айырлыдыған болдым. Аман сәндің айырлымен. Мәктеп бүтіріш біләлі, менің тұрмышымда ең тайын чоң өзгіріш болды. Шу қытымлық мәктеп бүтіргенден кейін, әмі адам құты бір кеджеділі чоң бұп кеткенде қылатты. Мән мұ өзімче, ғайри деп билидиган тар падычылар иштинни кимейдиган болуп, тан тарбия маркаларыга кызыгыдыган болдум. Эмди атрапымдыкылар билан чакчак кылып, ежип кетмейдиган, аксича ялгыз